0: Carballiño.
1: Para calquera consulta o dúbida, chámenos o 988-27-36-17.
2: Novario de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.

O programa para esta 35ª Festa da Vendima do Ribeiro. Abrirase este sábado que vengas 6 da tarde coa ludoteca infantil con xogos populares, con xogos para toda cativada. Ás 21 horas terá lugar a apertura da sexta mostra de viños de Leiro e desde as 10 da noite acompañará esta mostra de viños de Leiro música en directo. Para este primeiro día de programación festiva, pois alternando o protagonismo festivo no Ribeiro coa Festa da Historia de Ribadavia este sábado que ven. Logo xa o domingo, en exclusiva, Leiro ofrece o seu programa a partir das 10 da mañá coa recepción de acios a concurso. Ás 11:30, pois comezará a benvida aos invitados do Concello de Leiro. Logo ás 12 do mediodía, na Praza do Cruceiro, o pregón que estará este ano a cargo da actriz Mabel Lozano. Despois do pregón de Mabel Lozano, ás 12:15, o gran desfile de carrozas e charangas por toda a rúa Gabino Bugallal ata o campo da Festa de San Pedro, e logo seguiralle a concentración de coches e clásicos. De forma simultánea, xa teremos aberto o mercado artesanal no Salgueiral, e xa desde as 14:30 servirase o xantar popular no recinto oficial da festa, que continuará despois pola tarde coa entrega de premios dos concursos de acios e carrozas, con actividades infantís, co concerto de corais da Vendima a partir das 8 da tarde, e logo desde as 10 da noite, fin de festa, cunha actuación musical no Parque do Salgueiral para completar o programa desta 35ª Festa da Vendima do Ribeiro esta fin de semana en Leiro.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
2: Empresa Montañesa informa. Servizos diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño de luns a venres ás 7:45, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados ás 10:15, 12:20 e 19:45. Domingos e festivos ás 12:20, 19:45 e 20:15. Saídas desde Ourense de luns a venres ás 8:30, 10:15. 12:30, 15:30, 18 e 19:40. Sábados ás 10:45, 13 e 20:30. Domingos e festivos ás 13, 17:15 e 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
1: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros o cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: É claro que sí, que como cada día temos activado o noso número de contacto na app do WhatsApp, o 698-12-72-41, para que poidas, xa sabes, o estilo Copio Carballiño, interactuar con nos, enviarnos as vosas informacións, os vosos comentarios, as vosas suxerencias, as vosas queixas, tamén dirixidas aos nosos gobernantes, aos responsables municipais en todos e cada un dos nosos concellos, pois, mira, mensaxes de texto, incluso que a veces é moito máis cómodo, claro que sí, mensaxes de audio, como facía este amigo Inte.
4: Hola Xan, mira, se o podes por na radio, mira, era para decirche, claro, intentamos chamar o concello para recoller de voluminosos, ora en teoría externalizaron a empresa, chamas a empresa, non che colle nadie, volves chamar o concello, pasanche a unha persona que non colle, entonces claro, hubo un problema, despois queixámonos de que a xente pois deixa as cousas no contenedor sin avisar, non é normal, é o que vou facer eu.
3: Bueno, pois mira que ben fixaches, mira que ben fixaches, nin que isto estivese preparado para nada, porque aquí con nós está a concelleira responsable deste departamento municipal que xestiona este servizo, a recollida dos voluminosos, que é a concelleira de Benestar Comunitario do Concello do Carballiño, Rosa Fuentes. Moi boa tarde, concelleira.
5: Hola, boas tardes.
3: Bueno, que lle podemos logo comentar a este...
5: Sí, que ten razón. Esta empresa, Trasa, pois en este momento... Bueno, eu comuniquei a reclamación a Diputación. Ajá. E parece ser que, bueno, aparte de haber unha baixa ou dúas baixas médicas, pois tamén se xuntouse con as vacacións. Entón, iban a tratar de solucionarlo esta semana. Ajá. Mientras, sí, é un problema que ellos teñen que exigir, que eles teñen, claro, que solucionar o seu problema, as baixas, o que sea. Eu, vamos, desde o concello, dixemos, lle tendes a sartén polo mango, non lle paguedes. Porque, ao final... Ten que ser unha sanción.
3: Ten un encargo,
5: claro,
3: feito.
5: Entonces, dixo que esta semana
3: terán un contrato asinado, claro, un contrato, unhas condicións que hai que cumplir.
5: O que si sí está funcionando é que lle por correo electrónico.
3: Ajá, por correo electrónico si recollen,
5: sí, ese correo,
3: os encargos.
5: Que che pase agora, non, vale, teño aquí.
3: Sí, este é recogida.enseres.ourense@traxa.es.
5: Sí.
3: Entonces, sí. O problema é que non collen o teléfono estes días.
5: Estes días, coller... Pero a última cando, hora, que estaba unha persona sola entre bueno, que recepcionaba vale. un camión e se iba para outro lado, pois temos bastantes queixas deste problema. Entonces, bueno, creo que onte tiveron a reunión e teñen que solucionalo. Entonces, bueno, pois pues, a ser posible que pode
3: bueno,
5: pues,
3: mellor, entón, utilizar o...
5: E se non estes días, pois pues, deixeno de todas formas o xoves. Sí. A tarde,
3: ajá.
5: A partir das 8 da tarde, porque a recollida só é o viernes. Correcto, estou falando sí. na zona urbana no, do Carballeiro.
3: Vendres ou xoves?
5: No, vendres. O viernes a 7 da mañá. Entonces vale. pedimos que o deixen a partir da xoves de noite. Porque eles pasan sobre as 7 da mañá, van recollendo. Entonces depende de cantidade de seres que collan, se que teñen que ir vaciar e volver máis tarde, bueno. Sí. Depende da recollida. Entonces estos días pues deixenos aí ao lado do contenedor, pero o rural é distinto. Entonces no rural tamén teñen que facer o chamar aí o intentaremos sí. a ver como fan, porque poñense de acuerdo, chaman eles e deixanos tal día en este punto.
3: Bueno, pois
5: pero teñen
3: podemos...
5: outra alternativa.
3: Sí.
5: Leválos ao punto limpio.
3: Eso iba a comentar yo también, sí. Pero, en todo caso, bueno, aparcamos logo, por lo menos momentáneamente estes días, pues, sí. o teléfono, centrámonos no correo electrónico.
5: Sí.
3: Para quen o precise, bueno, pues que nos envíe aquí tamén un correo, WhatsApp de Copio Carballiño, e nos facilitamos este correo electrónico que é recogida.enseres.ourense@traxa.com punto es para decir, bueno, pois este venres, ou mellor dito, para ser máis preciso, este xoves vou deixar neste colector ou neste outro de
5: sí.
3: explicando a localización do colector, vou deixar isto ou isto outro.
5: Efectivamente.
3: Vale.
5: Vale.
3: Pois recordamos tamén que temos o punto limpo agora aberto incluso os sábados tamén.
5: Os sábados a mañá. E hai unha cousa que poden solicitar, o sea, cando cheguen cos enseres, un mínimo de 2 veces ao ano, pois eles solicitan que lle dé un justificante. Con ese justificante hai un impreso que lle damos ali no concello, ven en Medio Ambiente, ven en Registro, cúbreno, poñen esa, precisamente ese justificante mínimo 2 e teñen un 10% de descuento no recibo anual do lixo.
3: Vale.
5: Entonces, bueno, pues para que la xente que además ten medio de transporte, que estamos vendo que nos puntos conflictivos, o sea, nas entradas do Carballiño ou do rural, están aparecendo moitísimos enseres. Entonces, para leválos ali ten que ser con un medio mecánico.
3: Xa.
5: Que máis dá? Si solo son un par de quilómetros, pa que tes que andar a escondidas, que te arriesgas a que collan a matrícula, a sancionar, e leválos ao punto limpo, que nadie lle vai cobrar nada e que se cadra non nos saben de que realmente sí. está aberto pola tarde, que está aberto os sábados pola mañá e que, bueno, que ali non lle cobran nada.
3: Aquí un ointe preguntábanos precisamente polo horario de apertura do punto limpo de Seoane, da Mancomunidade, vaya.
5: Sí, bueno, é de... En verao cambiaba, non sei se é de 10 a 2.
3: E pola tarde...
5: No, de 9 a 2.
3: De 9 a 2.
5: E no inverno é de 10. E pola tarde de...
3: A partir das 4 e media.
5: A partir, creo. Sí, 4 e media. O sea, ahora no teño aquí...
3: E os sábados antes. Exclusivamente en horario de mañá.
5: Horario de mañá, pero pola tarde creo que está hasta as 8.
3: Vale. Bueno, aquí outra pregunta tamén o WhatsApp de Copio o Carballiño, bueno, un comentario máis que unha pregunta en Miomás, non sei se lle consta a concelleira.
5: Sí, sí me consta.
3: Que xa sabe o que entra.
5: Sí, fomos a recollernos aquelo para ir ali.
3: Sacou un dos contenedores dos tres que había en Miomás.
5: Non.
3: Non.
5: Vamos a ver. Un levouse para... O sea, repuxemos un, que lle faltaba unha tapa.
3: Vale.
5: E un levou no para seu sitio un industrial que lle deixamos poñer ali para que rebote todo o que...
3: En de... Biomás.
5: Sí, no cruzo de Biomás que vai hacia Boteiro e todo eso. pero bueno, estaba vacío, de todas formas un deles. Si é que necesitan máis, solo teñen que dicilo e poñémoslle outro máis. O que estaba sin tapa,
3: sí,
5: repuxose esta semana.
3: Vale.
5: E logo pensei que decías, porque ao lado da local da asociación, aquelo había un mundo de colchós, camas, todo. Ahora van a ter a... Bueno, non hai festa, pero van
3: sí,
5: ao centro social e todo. E, bueno, tuvemos que facelo nos con traballadores do concello.
3: Un vertedeiro destes que decimos, que chamamos vertedeiro, sí, incontrolado.
5: Sí, sí.
3: Bueno, pois máis cousiñas que queríamos comentar aquí coa concelleira de Benestar Comunitario. Atención, que imos falar do mosquito tigre en Galicia, ni máis ni menos.
5: Sí, vamos a ver, hoxe tuvemos unha videoconferencia de traballo. Nos, o Concello de Carballiño está adherido a...
3: A Rede poco, Galega de Vixilancia.
5: Sí, con en esto colaboramos, bueno, é un tema entre a sanidad, as dúas universidades de Vigo e Santiago e os concellos. En total, en toda Galicia hai 31 concellos e recientemente, pues, en Ourense, pues, son uns cuantos concellos como Allariz, Carballiño, Ourense, pues, nos adherimos tamén en poder poñer unhas trampas mosquito pa, con agua e con unha serie de, bueno, de herbiñas e tal, para poder que os mosquitos poñan ali os seus huevos e que se produzcan larvas, e entonces poder eles levar un control se chegou aquí. E todo que a costa xa chegou, principalmente de hoxe na reunión que tuvemos xa falaba o Concello de Tomiño, pois xa detectaron algúns tamén. O mosquito tigre, que é de procedencia asiática, pois transmite varias enfermedades.
3: O dengue, por exemplo.
5: O dengue, malaria tamén. Entonces, bueno, pois non quer dicir que se te pican o vayas ter, pero sí. Porque ten que antes haberse contagiado en outros, pero bueno, é levar un control. Entonces, poder desde o concello pois ver ese control e con sanidade que nos diga os protocolos. Nos temos unha trampa que na cal xa ya levamos todos os meses á universidade. Mañá ou pasado levaremos ya a Ourense e eles remiten a Vigo. E estamos un pouco para que sanidade poda logo dentro de eso saber que especies sí hai aquí e poder controlar un pouco sanitariamente, pois...
3: Isto fai no o Concello do Carballiño por iniciativa propia, veno facer tamén, veñeno de facer os de Allariz, Castrelo de Miño, Raíz de Veiga e Ourense, non porque, entendo, non sexan concellos con máis risco...
5: Bueno, pero coas senón, altas temperaturas...
3: Sí.
5: É posible. E unha das recomendacións que nos diron hoxe era que lle transmitiramos a nosa veciñanza que estos días de choiva e co calor que fixo, pois, por exemplo, todos estes xoguetes que quedan nos patios dos nenos, sí, ou armacetas que quedan con agua, ou así, pois que se vacíen. Porque na propia agua dun tapón, dunha botella, pode poñer aí os huevos. Que pasa? Que te que pasar para eclosionar pues, entre 5 e 7 días. Ah. Vale. Pero ter un pouco ese sí control.
3: Bueno, decía que isto fai no Concello do Carballiño por iniciativa propia, pero podería facelo calquera outro concello, non? Porque
5: sí,
3: o risco
5: sí
3: sería o é hombre, igual no Carballiño que en Leiro, incluso en Leiro que fai máis calor, incluso máis.
5: Sí, o que pasa é que, bueno, é unha cousa de forma
3: altruista.
5: Non
3: é que o Carballiño sexa máis...
5: Hai que desplazarse.
3: Máis perigoso, non?
5: E yo levar á sí universidade, que en este caso, bueno, fago eu, pero non pasa nada. E logo ter as trampas en un sitio que se den unha serie de circunstancias e que non che as tiren, non che as roben, porque unha das cousas que lle pasaba en algúns concellos decía é que non la rouban, pensan que é un caldeiro, xa, que xa, porque é como un caldeiro pequeno con unhas tapiñas e todo
3: isto. Bueno, pois hai tamén gués especializadas, incluso hai unha específica, non, dos sergas que nos recomenda e que nos advirte pois de unha serie, nos fai unha serie de recomendacións ao respecto.
5: Sí, a todo aquel que queira un pouco saber sobre información, sobre o mosquito tigre e outros mosquitos, pois pode velo na página de sergas.es/pública/mosquito-tigre y
3: vale, en idioma galego. Vas a Google, vas a buscar.
5: Esto, bueno, nos esta colaboración en sí chamase Rega Vivec.
3: Muy bien. Aquí outro, volvendo ao do punto limpo, concelleira, aquí un ointe coméntanos que é un rollo o que pasa co punto limpo, porque para que dean efectivamente un xustificante de entrega no punto limpo, no que consta o enderezo do que fai a entrega para que lle fagan un desconto na taxa do lixo, comenta, asegura este ointe, que hai que levarlles un certificado catastral da vivenda da que se trata.
5: Bueno, bueno, eso por bueno, a ver. O que pasa, O que pasa é que, pa, porque tú teñas ese descuento, ten que corresponder a túa vivenda,
3: sí.
5: O sea, ser do Carballeño. E logo, cando tú solicites, tens que tú poñerlle a túa referencia catastral, porque o recibo do lixo ven a esa vivenda.
3: Pero non hai que levar o certificado.
5: Non teño coñecemento. Penso que se acaba de entender o mal. De todas formas, preguntarei. Vale. A ver se se está pedindo, porque, bueno, é o que faltaba. Vamos.
3: A burocracia, non? O papel.
5: Bueno, sí, hombre.
3: Sería un chisco absurdo, non? Outro ointe, o tema do desconto do lixo é un timo, comenta este ointe. Eu fixen as fotos do composteiro, o papeleo todo e veume denegado sin que nin siquiera viñeran a velo. E igual co tema da limpeza das fincas. Mandan as cartas para limpar alrededor das casas e todo sigue igual.
5: Non, vamos a ver. É que non pode ser que o teñas nun eido, por moito que sea teu, este a nivel catastral a nombre de teu abuelo, do calquer familiar, inda que heredaras, e ten que estar a 100 metros máximo da tua casa. Entonces, quer dicir, non é, eu levo, poño nun eido e levo todos os días. Non, ten que ser dentro de esa vivienda. Isto está un pouco tamén pensado para o rural, porque tú nunha ciudad non vas poñer un compostero. Bueno, hai casas que sí, vale, pero mínimas.
3: Bueno, tamén comenta outra ointe que na zona das Barcias quedaron vasos de plástico polo chan e polo paseo na zona das Pedras. Na zona das Pedras dirá aquel paseiño novo será seguramente.
5: Bueno, por Boarían, paso yo a concelleira de Medio Ambiente. Que lle dei,
3: vale, este anterior ointe que nos comentaba o do certificado que lle pedían, di que sí, que lle pediron un certificado catastral e que yo le voy, que yo le voy.
5: Vale, vale, pues vou meter porque é a primeira noticia que teño.
3: Bueno, máis nada que agradecer estes minutos, esta intervención, a amabilidade, como sempre, aquí da concelleira de Benestar Comunitario do Concello do Carballiño, Rosa Fuentes.
5: Vale,
3: muchas gracias.
5: Gracias a vos.
6: Do 20 ao 30 de agosto son as grandes festas do San Vitorio, en Maside. Do 20 ao 25, cine de verán, no pabillón de deportes. Mércores 26, dende as 9 da noite, animación na rúa coa charanga Excombro de Maside. E a partir das 11:30, música e troula con Los Sueños de Ítaca. Xoves 27, pasa rúas e concerto a 1:30 da banda de música Alira de Rivadavia na Praza Mayor. Pola tarde, 13ª feira de artesanía. E pola noite, verbena coas orquestras Ritmo Joven e Royal Espectáculo. Vendres 28, pasarrúas e concerto a 1:30 da banda de música de Boborás na Praza Mayor. E festa e verbena coa gran orquestra La Fórmula e Grupo Claxon. Domingo 30, é o día da Romaría na Rañoa. Dende a 1, animación coa charanga Castro Bello. E a partir das 8, concertos na Rañoa con Five Peepers e The Black Liders. Nas grandes festas do San Vitorio de Maside.
7: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos, o servizo da comarca do Carballiño.
8: Novario de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.
9: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
10: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penin. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras. E instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penin. O número 1 en electrodomésticos.
2: Empresa Montañesa informa. Servizos diarios entre O Carballiño e Ourense. Saídas desde O Carballiño de luns a venres ás 7:45, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados ás 10:15, 12:20 e 19:45. Domingos e festivos ás 12:20, 19:45 e 20:15. Saídas desde Ourense de luns a venres ás 8:30, 10:15. 12:30, 15:30, 18 e 19:40. Sábados ás 10:45, 13 e 20:30. Domingos e festivos ás 13, 17:15 e 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
11: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas as nosas prendas. Con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
0: Para entreter, para informar, mediodía, en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Decíamos que dous concellos da nosa comarca, pois un deles ten día festivo de carácter de ámbito local este xoves que ven, día festivo no concello de Maside, así que non te confundas, Seres cliente habitual, poño por caso do Gadis da Fontela, que está en Maside, pois o xoves estará pechado, É festivo local, igual que todos os servizos, públicos, igual que o comercio, a industria, festivo local, igual que foi onte, por certo, no concello de Boborás, no día do San Bertolomeu da Freixa. Este lugarciño da parroquia de Cameixa, o tempo, a verdade, é que non acompañou este ano esta bonita romaría con ambiente moi, moi familiar ali neste pintoresco lugarciño de San Bartolomeu da Freixa, que coñece ben, como non o vai a coñecer a súa alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, moi boa tarde.
12: Hola, buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, no, no, no, no, no, no.

0: agosto, pero claro, non axudou, a verdade que o día non estuvo nada de agosto, parece que estábamos máis en outubro ou en novembro que en agosto, pero bueno, non se pode loitar con algo que non podes controlar como é o tempo, non? Neste caso, pois, tocou unos, depois dun verau tan seco, pois tocou unhas semanas, esta semana, pois, máis mollada, e bueno, tamén.
1: Bueno, estamos tendo algún problema, creo que coa comunicación, que xa non me gustaba moito o audio, a calidad do son, pero agora hasta se nos entrecortaba. En todo caso, que rápidamente logo, deixamos a conversa para outro día, que a ver se temos logo máis sorte para a Saleta, que é a outra gran romaría do Concello de Boborás, aínda que na Saleta recordamos bons días de inverno, non sei se a alcaldesa.
0: Sí, ten habido de todo, é verdade, ten habido bo tempo e tamén tempo de chuvia, decir que bueno, que é que non podemos loitar contra iso, a ver o que veña e disfrutar igualmente das nosas festas e darlle para ben tamén nas comisións de festas, das festas do noso concello, porque traballan arreo para poder mantelas vivas e iso é moi importante.
1: Bueno, pois decíamos que mellor deixar a comunicación para outro día con mellor son, con mellor audio, cunha, bueno, boa comunicación. O que queríamos anunciar, podémoslo facer rapidísimamente, alcaldesa. Bueno, pois este proxecto importante para o Concello de Boborás, 1.200.000 euros para darlle unha volta completa, unha reforma destas que dicimos integral, o pabellón municipal de deportes de Boborás.
0: Sí, bueno, era un proxecto que levábamos tempo pelexando por él, metemos a fondos europeos dunha convocatoria estatal e quedáramos, puntuáramos para entrar, pero non chegamos a puntuación óptima para poder obter fondos, entonces porque aí digamos que hai unha cantidad de cartos e danse ata que se agotan. Entón, bueno, quedamos aí a pouco de conseguilo. Bueno, meteramos ahora bastante subvencións na reforma dos vestuarios e das salas anexas, que metimos en total 260.000 euros entre subvencións e convenios, e quedábamos todo que era parte de facer o pabellón, a reforma integral que quedaba pendente, ¿no? E metémonos por esta subvención de fondos estratégicos, cun proxecto de 1.200.000, bueno, conseguimos a financiación tanto da Xunta como ahora da Diputación, que firmaremos o convenio para poder acometer as obras, que bueno, que é unha infraestructura que ten moitos anos e que lle facía falta unha moi boa volta, porque está en moi mal estado, chove, fría, bueno, e ademais é que temos un colexio que depende del, facemos actividades nel tamén nós, temos moita demanda de entidades de toda a comarca, non, que fan deporte, de patinaxe, baloncesto, pois xinaxia rítmica, que se nos piden as instalacións para poder adestrar, porque bueno, hai necesidade en xeral, e bueno, isto vai a permitir que podamos tamén deixar as instalacións a diferentes equipos de modalidades distintas deportivas da comarca, e bueno, creo que daríamos un bo uso, e polo menos ahora que mismo que está pois nun uso bastante baixo, porque as instalacións non son adecuadas, bueno, pois darlle unha nova vida, mellorar unha infraestructura xa existente e que podan usala pois aquelas persoas que necesiten, meramente, lóxicamente, o colexio, a nosa veciñanza, pero tamén a xente que temos demanda del. De feito, nos na subvención presentamos 16 cartas de apoio de diferentes clubes deportivos que, cando este reformado, van a solicitar poder empregalo. Entón, bueno, eu creo que está moi justificada o carácter estratégico desta subvención, porque non é só para os veciños de Boborás, é un edificio público que poderán utilizar pois todas aquelas entidades deportivas que soliciten.
1: Bueno, pero isto aínda haberá que agardar, claro, aínda haberá que esperar, que non se vai facer en dous nin en tres días. De feito, o prazo estimado das obras son 12 meses.
0: Un ano. Sí, de feito, ahora vamos a licitar, que a primeira parte licitar a obra, a ver que empresas se presentan, e despois o prazo é un ano. É decir, non é pa xa, pero bueno, vamos a empezar, que é moi importante, non? Hasta ahora non teñamos os fondos para poder facelo, así que agora pois todo é burocracia e obra.
1: Así que alá para finais de 2027, calculo eu, en 2028 seguro. Que tampouco falta tanto.
0: Finais de 2027. A final de 2027 estará feito, igual que o centro de saúde. E bueno, esa zona, a verdade, que está levando un cambio brutal. Está entre o centro de saúde, as piscinas, o parque infantil, o edificio sociocultural, bueno, todo iso que se estaba, o colexio, a gardería. Bueno, estamos traballando pues, en facer unha zona de servicios públicos moi moi potente, que era unha aposta que tiñamos como goberno, e pouco a pouco, como as formigas, imolo

0: conseguindo, ademais da pista de pádel, que tamén se vai empezar a construir xa ahora no mes de setembro, que tamén era unha demanda que tiñamos, entón, como era unha subvención para equipamentos deportivos, pues tamén a pedimos precisamente para a pista de pádel, non descartamos pedir unha segunda, en función un pouco tamén da demanda, e cubrilas, por suposto, que esa é unha necesidade, a xente sempre dice, hai que cubrilas para poder usalas todo o ano.
1: Moitas grazas á alcaldesa de Bouras para ela e por, bueno, pues facer un oco na súa apretada axenda e atendernos tan amablemente como sempre. Ata a próxima, alcaldesa, moitas grazas.
0: Grazas a vos.
2: Es que me encantas tanto. Escola infantil Pitufiños. Para cativos de 0 a 3 años. Con amplas y modernas instalaciones.
3: ¿Dónde nos informamos?
2: En Pitufiños Escola Infantil, na Rúa de Rivadavia o Carballiño.
4: Con profesionais e especialistas en apoio educativo e atención temperá. Matricúlate xa para o curso 2026-2027. Últimas prazas. Na Escola Infantil Concertada Gratuita, os Pitufiños.
5: Despois de case 40 anos de traxectoria, en Perfil Glass estamos moi orgullosos de poder anunciar que agora somos tenda oficial Cortizo, un referente europeo en todo tipo de sistemas de aluminio e PVC, portas, ventas, cerramentos, que xunto a experiencia, profesionalidade e compromiso de Perfil Glass, permítennos acadar un único objetivo, a satisfacción dos nosos clientes. Visítanos en Evaristo Bahamonde, Fronteros Kids Center do Carballiño, ou chámanos sen ningún compromiso o 988-27-20-25. Perfil Glass, a túa tenda oficial Cortizo.
6: Yo quiero que me de...
4: En Superxá abrimos los 365 días del año. En Superxá, todo y de todo. Productos locales y de la marca Spar. Además de frutas, verduras, charcutería, congelados, bebidas frías, una exclusiva variedad de productos mexicanos y de nueva tendencia. Pedidos en el 988-7015-43. En Carballiño, en el número 84 de la Avenida del Balneario, Superxá. Síguenos en las redes sociales.
5: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
7: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

Nunca fallan na súa cita as bandas de música no programa do San Vitorio de Maside. Moito gustan, eh? Moito gustan as bandas de música en Maside.

Pois dúas bandas de música teremos neste San Vitorio 2026. Esta que escoitas, a extraordinaria banda de música Alira de Rivadavia o xoves, o venres a banda de música de Boborás.